0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
1: Довери ни се.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари. Жена!

0: Обележа ти себе!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
5: Ева нема!
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Времената се менят. Качеството. Не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
11: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни саникет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау! Мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Дрехте. Новини. Частично бедствено положение обявено в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд вчера, съобщиха от община Сатовча. Заповедта е издадена от кмета на общината Арбен Мименов и обхваща урбанизираната територия на село Кочан и част от пътя Кочан-Жижево. Порой продължи около час и половина и причини щети по общинската и частна инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, като са засегнати приземни етажи, покъшни на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са изравнени, реколтата е погубена. Нанесени са щети и по уличната инфраструктура, предаде БНТ-1. Днес пътя Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяване на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово и Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестност в следствие на поройните дъждове. Той е спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно с нощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на всички страни, които търгуват с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Мерките ще засегнат 5 сектора, които потенциално могат да подлежат на вторични санкции. Това са дигитални активи, технологии, злато, авиация и морски транспорт. Санкционирани ще бъдат кораби от Сенчестия флот, Обединените арабски емирства, Хонг-Конг, Китай, Сингапур, Швейцария и Европа. Скот Бесент съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е разговарял с конкретни световни лидери, за да ги призове да прекратят търговските си отношения с Иран. Държавите ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Исламистката република банки по света. Ватикана започва дипломатическа мисия в Москва. Секретаря по отношенията с държавите и международните организации монсеньор Пол Ричард Галхър е на посещение в руската столица до петък. Галхър има разговор най-напред днес с руският външен министър Сергей Лавров. Следват срещи с митрополит Антоний, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. Утре Галхър ще се срещне с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. Четвъртък архиепископ Галхър ще има възможност да се срещне с католическата общност, представена от духовенство, монаси и монахини, както и ще проведе литургия в катедралата Непорочно зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще правлява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
18: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на 1 час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
20: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
0: Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
23: Красива баня,
22: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
24: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
25: Какво изкупуваш, бе, момче?
24: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
26: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
27: Човек обича само веднъж.
26: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Дарик. Новини. Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Екипи на Столичния инспекторат почистваха шахтите, за да се оттече водата. Цяла нощ града се почиства от листната маса, като предстои да се работи и през целия ден, съобщи директорът на дирекцията Мария Тенева. Общо са постъпили 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания и за проблеми с светофарни уредби. Голяма част от падналите дървета са поети от Столичната пожарна. Няма частично наводнени улици. Имало е запушени шахти вследствие на падналата листна маса. Когато тя е била почистена, шахтите са се освободили. Имало и проблеми с светофарите. Аварийните екипи са били уведомени и са ги оправили, като всичко вече функционира. Инспектората не е спирал да чисти от вчера, веднага след бурята, през цялата нощ, както и до момента, съобщи още Мария Тенева. Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на около 200 000 чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната. Associated Press цитира документи, според които през следващите седмици Държавният департамент ще обяви отмяната на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Ако това се случи, мярката ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачката си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на града. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението от оператора Рива, като заявиха, цитирам, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещ време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще правлява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай
6: Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на Hera.bg. Хера Кредит.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
14: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
15: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: 366.
2: Здравей на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Ceva e Veronica. Veronica. Новини. Локализиран е пожара в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен. Той засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кмета на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още имат тлеещи огнища. Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев, за територията на селата, остава в сила до утре. Това също и неговия заместник Динко Тенев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърдиха, че 13-годишно момче от село Динево е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. В Бургас днес почитат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демраджиев, ще се състои пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийския гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата бе обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото бе разгледано от апелативния съд. Решението на втората инстанция все още се очаква. Шофьорите, които пътуват по автомагистрала Хемус днес и през следващите дни, трябва да имат предвид, че има временни ограничения в Софийска област. Днес и в четвъртък ще се извършват дейности по монтаж и подмяна на преброителни камери. Днес временната организация е въведена при 6-ти километър на автомагистрала Хемус, като работата ще продължи до 18 часа. 41 души бяха ранени след като торнадо премина през френското градче Помас в подножието на Пиренеите късния следобед вчера. 15 от пострадалите са в болница. Вятъра със скорост от 117 км в час нанесе щети по покривите на около 300 жилищни сгради. Прекъснато бе електрозахранването на около 2800 домакинства в 10 села. Имаше и блокирани пътища заради паднали клони. Бурята, преминала над югозападна Франция, наруши и въздушния трафик. Имаше закъснели и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Властите в департамента ОТФ в югозападната част на Франция отмениха третия етап от колоездачната обиколка на Испания в района, след като градушка принуди състезателите да потърсят подслон.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
12: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
21: или телефон 0894 650 370.

Дарите. Новини. Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места.

0: Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Голяма е опасността от възникване на пожари днес в голяма част от Гърция, съобщи обществената телевизия. Според картата за прогнози на гражданска защита, трета степен от 5-степенната скала за опасност от пожари има в района на Атина целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната. Според метеоролози, до края на седмицата температурите в Гърция ще се запазят високи и ще достигат до 38 градуса. В най-южните райони ще бъдат отчетени до 40 градуса. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валерий Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде агенция Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли тази година, когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети. При атаката са били ранени над 100 души, от които 70 хоспитализирани. Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той самия остава на територията на Русия. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на откритото първенство на Съединените щати Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. Димитров ще играе на Стадиум 17 срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя между Кей Нишикори и Себастиан Офнер. До момента Григор Димитров и Джустино не са играли помежду си. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корт срещу Лусие Хавличково от Чехия в първи матч от програмата. Двете са срещали веднъж. До момента Янева има една победа в квалификации за турнирите от големия шлем. На турнира Уимбълдън тя се наложи над британката Юрико Миязаки с 6-2, 6-4.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки хитове са тук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
10: Еба нема!
11: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
15: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
16: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
18: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
17: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
20: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
19: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Здравейте! Новини! Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг-Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи намериха и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив. На 4 август до украински транспортен самолет Антонов, използван за военни доставки, бе открит дрон, зареден с експлозиви. Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се ударил в карго полет, малко след като летището бе временно затворено. База за дронове ще бъде създадена на гръцкият остров Родос. Процедурата за изграждане на инфраструктура за постоянен престой и поддръжка на безпилотни летателни системи вече е открита. Планира се съоръжението да бъде разположено в района на военното летище Марица на остров Родос, който е част от островната група Додеканези в Егейско море. Базата ще бъде втората от този тип в Гърция, другата е на остров Скирос. До момента дроновете са се управлявали от временни постаменти на остров Родос.
1: Времето.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще правлява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леки хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
4: Ох, да се чисти повече с кофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
5: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
4: Това е отлично. И откъде да купя?
5: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
19: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаремените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
20: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Hitumete. Săptu. Veronica. Novini. Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демарджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демарджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Иран е провел хибридна операция, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в Народното събрание, като отказа да коментира конкретни разузнавателни данни за евентуална заплаха от Тахеран. Стоянов призва българските политици към по-голяма отговорност при коментарите по темата и заяви, че очаква подобни хибридни действия да продължат. По думите му, американските самолети цистерни са напуснали авиобаза Безмер по предварително планиран график, а не заради проблеми с охраната. Вчера премиера Румен Радев каза, че самолетите не са извършвали полети на юг от България, а само към държави от НАТО за учения и тренировки. Миналата седмица Financial Times съобщи, позовавайки се на източници близки до режима в Техеран, че иранските сили проучват възможности за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна. Междувременно украинските власти повдигнаха обвинение за извършване на военни престъпления срещу началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов заради мащабната атака срещу столицата Киев на 2 юли. Според службата за сигурност на Украина и прокуратурата, Герасимов лично е ръководил удара, при който Русия е използвала около 507 ракети и дронове. По данни на украинските власти са загинали 30 души, над 100 са били ранени, а повече от 20 жилищни сгради са понесли щети.
1: Времето.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на Хера.bg. Хера Кредит.
6: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, защо не кричи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
16: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
19: Не, стой, спри бре! Усещаш ли го той аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
21: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
23: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
22: Кой съм аз? Защо съм тук?
23: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
22: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
24: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
25: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Поръча ли масата?
4: Да.
2: А столовете?
4: Да.
2: Чадъра?
4: Да.
2: Люлката?
4: Да.
2: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

Новини. Парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене промените по договорите за бойните машини Страйкър, противотанкови ракети, боеприпаси за машините. Решението беше подкрепено с 16 гласа за и 1 против. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи,

0: че след преговори с Съединените щати е отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider и свързаното с тях оборудване. По думите му, това няма да намали заявените способности на машините. Така, допълнителното увеличение по договора за Stryker е намалено до около 44 милиона и 800 хиляди долара. Договор за ракетите се увеличава с близо 4 милиона и 730 хиляди долара, а стойността за боеприпаси се намалява с 12 милиона и 580 хиляди долара. Стоянов посочи още, че се проучва възможност безпилотни системи да бъдат разработвани от българската индустрия и в последствие интегрирани към разузнавателната система на Stryker. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демарджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демарджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна.
1: Времето.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: след малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от СКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
13: Човек обича само веднъж.
12: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
18: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
19: Епа нема!
2: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт?
19: Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
21: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

слушате новини. Председателя на парламента. Първа точка са промените в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера правната комисия прие на второ четене промените. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят по два дни от вкъщи. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата стара река в Пеш.

0: характера след вчерашните поройни валежи. По данни на местните власти, мъжът е успял да избута съпругата и детето си на безопасно място в къщата, но самият той е бил отнесен от водата. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пещера е обявено частично бедствено положение, наводнени са 9 къщи, но няма други данни за бедстващи хора. Пътя Пещера Батак остава затворен. Частично бедствено положение е обявено и в общините Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни от вчера. Най-тежко в Сатовча е засегнато село Кочана в Струмяни. 2 приливни вълни причиниха сериозни щети. Унгарски външен министър Анита Орбан е подала жалба до компетентните институции за доставки за около 827 милиона евро, направени от външно министерство през първите месеци на пандемията от COVID-19. Това съобщава унгарската информационна агенция МТИ, цитирана от БТА. Поръчките са били извършени през март и април 2020, когато ведомството е било ръководено от Петър Сиарто. Според Анита Орбан, те са били възложени извън стандартната система за обществени поръчки, има подозрения за злоупотреби, значителни финансови щети. Основната част е била за медицински респиратори. По данни на министерството са закупени близо 17 000 броя, докато до болниците в Унгария са стигнали около 2500, а останалите са останали на склад. Съд в Истанбул осъди Патима Каметова от основната опозиционна Народно-републиканска партия на между 5 години и 10 месеца и над 23 години затвор по обвинение в корупция и други престъпления. Най-тежката присъда, 23 години и 3 месеца, е за кмета на Истанбулския район Бешикташ Разак Булат. Той е оправдан по обвинение за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари. Процесът е част от поредица разследвания срещу опозиция партия след местните избори през 2024, когато тя постигна силен резултат срещу управляващата формация на президента Реджеп Тайип Ердоган. От тогава десетки нейни кметове бяха задържани или отстранени от длъжност. Сред най-значимите случаи припомняме този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше арестуван през 2025 по обвинения в корупция, които самия той отхвърля. Задържането му предизвика мащабни протести в страната.
1: Времето.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август кания на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Пак е мокро, нали?
2: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни?
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
13: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
12: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
13: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Дарите новини.
1: Председателя на парламента. Първа точка са промените в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера правната комисия прие на второ четене промените. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят по два дни от вкъщи. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата Стара река в Пещера след вчерашните поройни валежи. По данни на местните власти, мъжът е успял да избута съпругата и детето си на безопасно място в къщата, но самият той е бил отнесен от водата. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пещера е обявено частично бедствено положение, наводнени са 9 къщи, но няма други данни за бедстващи хора. Пътя Пещера-Батак остава затворен. Частично бедствено положение обявено и в общините Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни от вчера. Най-тежко в Сатовча е засегнато село Кочана в Струмяни. 2 приливни вълни причиниха сериозни щети. Унгарски външен министър Анита Орбан е подала жалба до компетентните институции за доставки за около 827 милиона евро, направени от външно министерство през първите месеци на пандемията от COVID-19. Това съобщава унгарската информационна агенция МТИ, цитирана от БТА. Поръчките са били извършени през март и април 2020, когато ведомството е било ръководено от Петър Сиарто. Според Анита Орбан, те са били възложени извън стандартната система за обществени поръчки, има подозрение за злоупотреби и значителни финансови щети. Основната част е била за медицински респиратори. По данни на министерството са закупени близо 17 000 броя, докато до болниците в Унгария са стигнали около 2500, а останалите са останали на склад. Съд в Истанбул осъди Патима Каметова от основната опозиционна Народно-републиканска партия на между 5 години и 10 месеца и над 23 години затвор по обвинение в корупция и други престъпления. Най-тежката присъда, 23 години и 3 месеца, е за кмета на Истанбулския район Бешикташ Разак Булат. Той е оправдан по обвинение за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари. Процесът е част от поредица разследвания срещу опозиционната партия след местните избори през 2024, когато тя постигна силен резултат срещу управляващата формация на президента Реджеп Тайип Ердоган. От тогава десетки нейни кметове бяха задържани или отстранени от длъжност. Сред най-значимите случаи припомняме този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше арестуван през 2025 по обвинения в корупция, които самия той отхвърля. Задържането му предизвика мащабни протести в страната.
0: Времето.
1: Очаква се през нощта в Северо-Западна България да има валежи и гръмотевици. В Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промалива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29, а на морската вода около 26.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Пепе!
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Дявена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Дявена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
10: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
11: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
10: Запиши се сега на rubexcenter.com.
11: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санике Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
18: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи и на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнение, че значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства се концентрира при ограничен брой фирми, съобщава Нова телевизия. Само през 2024 и 2025 здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия, а над 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства и изделия за хора с увреждания. Предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията установило възможни проблеми като намаляване на броя на доставчиците, концентрация на средствата и административни пречки пред конкуренцията. Получени са сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. Комисията ще проверява също дали правилата на Националната осигурителна каса ограничават участието на компании на пазара и избора на пациентите. Канал за подводен трафик на наркотични вещества, установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в 2 населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и 3 души. По случай образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Над 20 пожарникари с 5 противопожарни автомобила гасят пожар между селата Калинка, Царевец и Кърджали, съобщих от областната дирекция на МВР. Огънят е обхванал над 20 декара сухи треви и храсти. Основната задача на екипите е да не допуснат разпространението му към близките горски насъждения. Към момента няма засегнати имоти и пострадали. В гасенето участват и местни жители. Последното затъмнение за тази година, частично лунно затъмнение, ще се случи на 28 август и началото му ще може да се наблюдава от България рано сутринта. Това съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН. Затъмнението от земната сянка ще започне в 5 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 31 минути във Варна и в 6 часа и 51 минути в София. Затова от България ще се виждат само началните фази на явлението.

0: и целият лунен диск 96% ще попадне в земната сянка, но максималната фаза ще настъпи в 7 часа и 13 минути, когато Луната вече ще е залязла у нас. За най-добро наблюдение специалиста препоръчва място с нисък западен хоризонт, като най-добри условия в България ще има в западните части на страната. Времето. Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промалива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
5: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
4: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
5: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

0: е Тичай Бръже. Дека си се засилил, бе, Нане.
1: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
0: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
0: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
5: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
4: Това е отлично. И откъде да купя?
5: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на erstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: новини. Частично бедствено положение обявено в пещера Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни вчера. В пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата стара река. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. В града има наводнени къщи, а пътя пещера Батаков става затворен заради нанесени щети, паднали дървета и камъни. Осложнена е обстановката и в Батак след пороя. Сатовча най-тежко е засегнато село Кочан, а в Струмяни две приливни вълни са причинили сериозни поражения. Отнесени са 7 автомобила, има наводнени къщи, паднали дървета и щети по инфраструктурата. 7 души са били евакуирани превантивно. И там на терен работят пожарникари, военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника. Парламентът прие окончателно промените в закона за държавния служител, с които длъжности с висок корупционен риск ще се вземат след успешно издържан тест за почтенност. Резултатът от теста ще е валиден 3 години. При неуспешно полагане ново явяване ще е възможно след 1 година. Подробните правила за провеждането му ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Заглушителното устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, е работило със сигурност повече от година, това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са установили данни за заглушаване на летателни средства, а част от елементите на апаратурата са свалени преди акцията на МВР и ДАНС. Демерджиев заяви, че мястото, където е проведена акцията, е свързано чрез търговски дружества с Размик Чакарян. Името му се свързва с събития в Южна Африка, Красимир Каменов Къру, както и с бизнес интереси в района на капитана Андреево. Министърът твърди още, че мястото в Драгалевци дълго време се ползвало с политическа протекция и в района е имало дори полицейски патрул. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и 3 души. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи и на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. 2 самолета и 2 хеликоптера участваха днес в гасене на пожар край Кавала. Съобщават гръцките медии, огънят е възникнал около 11 часа сутринта в район с ниска суха растителност. Няма данни за пострадали хора. Към момента пожара вече няма активен фронт. На място остават обаче дежурни екипи. Според местния информационен сайт Кавала Нюз, пожарът е тръгнал от автомобил, който се е самозапалил на един от крайбрежните паркинги. Времето. Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо не качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
18: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
17: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894-650-370.
19: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиции и вкус на едно място.
21: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
22: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
23: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
24: Човек обича само веднъж.
23: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

0: Optime. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
2: За кой?
3: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънце за защитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Домът не е просто място. То е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
22: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
21: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
23: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
24: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
25: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
24: Довери ни се.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, токуса, извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
6: Поръчваме от biclini.com.
5: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
6: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от biclini. На промоция са biclini.com. За професионалистите в почистването.
7: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
8: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
7: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
8: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.